Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Те могат да бъдат заедно.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.